0: mama re da re mama ni mama re da re da
1: ah
0: re mama re mama ma pa pa ma pa pa pa ni mama re da re da
1: ah
0: mama re da ni ni mama re da re da
1: ah